0: inte till Bantingalungen när du bringar till unga på hur på mandi alla påbaga med på alla gorinji.
1: Mary G, always coming to you live every Wednesday night from 7 p.m. right through to 10 p.m. on Radio Mama, direct and live from wherever I am. What are you? The Mary G Show. Tune in.